Enti me hye trotro drivers ne nyina nkran especially mo amutwi alacha no ebe ye ye. Ento boase ewie nkunim di enye mirika tente ene di ye die beba. Eye ento boase ene yokodru honhom akoma pa. Ene se wani beda ho.

emre kwa emre banyina no ensemo a yete ne dodo na anyansemo a ede na so menu mie nu ewrade ahu ye mmobo aboye ho ban ama menu eda so tinkwam enye se sebio onyankopo osuro ye anase enye se bia wo fere ye emum na dum no na so ye so o danyame ase ada na se firi wa komam sa wonam na dum so ama wo da so tinkwam enye sika wo Enya wo certificate Enya wo ho ofe Enya da wo dem Enya wo ka uchi Eya nadum nadum ara kwa Ani antena kwa pim se no sia bebo Ebo no sia e be din krane asore so Na dia kanyina ya dia bro Ena kwa wukwa dai Enche ya dia story no ebro Nemom World Cup na ekosuntino Ya di knowing Africa na to work across Ya mi adam ni